0: ddala.
1: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala.
0: Otusaasire.
1: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo.
0: Otusaabire.
1: Yozefu omutuukirivu.
0: Otusaabire.
1: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu.
0: Mutusaabire.
1: Yohana Batista omutuukirivu.
0: Otusaabire.
1: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
0: Mutusaabire.
1: Katonda waffe obudde bukedde.
0: Beera naffe naffe tubeere naawe. Esala zaffe ozisiime, oyo gwe omukisa gwo, amiina.
1: Linnya lya Paati.

Mwasize mutyanno abaluza 94 katonyeze nya Radio Sapiencia enkuluzi y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Nze Godfrey Mayanja okuva ku Yes Center ensambya. Olwaleero lwakutaano ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Lwaleero mu nnyaffe ekereziya tujuukirako omutima omutukuvu ennyo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, lunaku lukulu nnyo mu nnyaffe ekereziya Katolika. Essomo erisooka, Omukama yabaagala n'abalonda, lisoma mu kitabo ky'amateeka omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Awo Musa yagamba abantu be nti, "Bw'oli ggwanga eryawuliddwa Omukama Katonda wo, ye ggwe Omukama Katonda wo gwe yalonda okuba eggwanga lye ku bubwe, mawanga gonna ag'oku nsi, obanga Omukama yassa omutima gwe ku gugwe n'akulonda, si lwakuba nga wasukkirira amawanga amalala, gwe wali osembyeyo mu mawanga gonna. Kwali kwagala n'okukuuma ekirayiro kye, ekirayiro kye yalayirira bakitaawo, Omukama kye yava akuggyayo n'engalo ye ey'amaanyi n'akunula mu nju y'obuddu, obuyinza bwa Falaawo, kabaka w'e Misiri. Kale nno manya nti Omukama Katonda wo ye Katonda ddala, Katonda omwesigwa ow'amazima mu mazadde 10. Waabo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye, naye abonereza abamukyawa, amukozesa ekibonerezo kye mu ye yennyini. Awo nno oli wakukuuma n'okukwata ebiragiro, empisa n'amateeka bye mbateerawo olwali.